Patih Udawa ngamuk punggung. Bubarke wong Sina, Tirtanata aja melu-melu, ayo minggir. Wong Sina aja maju mboko siji bareng Mara Gila aku wis dine godo karo Kartamarma. Iki gadane Kartamarma. Diamane njaluke kok pamer-pamerke. Lenong gonmu ngolah kridaning godo rak saut antem ke siramu kelakon rawe gogan rewel.